0: ستم البم سے یہ غزل آپ نے سنی چند انداز کی آواز میں، بشیر بدر کا کلام تھا۔
1: آلس بھری صبح جیسے چائے میں گھل جائے چینی،
2: دیکھو جی بہار آئی باہوں میں کھلی،
1: آپ کے جیون میں گھولتے ہیں سنگیت بھولے بسرے گیت،
3: میں تیرا راگ تو میری راگنی،
1: گزرے دور کی آوازیں دھنوں کی انوٹھی پرواز، سنہرے گانوں کا انداز آپ کی صبح کو بنائے خاص، بھولے بسرے گیت
2: یاد ستاتے ہیں
1: ہر روز صبح 7 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر۔

انتظار بھی عجیب شے ہے، ہر پل دل ان کے حضور ہی رہتا ہے، خاص کچھ بیتابیوں کے نشاں دیکھے کہیں کہیں ہم نے، ہے چاندنی کے شراروں سا شفاق حسن ان کا، کلیوں کی سادگی کاندھوں پہ کروٹیں لیتی زلفیں، لبوں پہ مسکراہٹ، تو بھلا پھر ایسی تصویر کہاں۔

کی مسکراہٹ کی قسم کھا کے یہ ہوائیں چلتی ہیں، شبنم نے انہیں ہونٹوں سے ضرور تازگی چرائی ہوگی، گلوں نے ہوا کی لالی آپ سے ہی پائی ہوگی، رات پھولوں میں بھوروں کا قید ہو جانا، چپکے سے چاند کا تکنا، محبت شے ہی کچھ ایسی ہے، تیرا مغرور ہو جانا، میرا مشہور ہو جانا۔